Și pe Tiran. Ne și pe ipro momente ne-am pregătit de fund de sezoni de veră să ve ce structura e comună ve bregătare janë në shërbim të turistve që do të frekuentojnë në bregătare.